0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa majjal wa taqabbal wa balik wa awsil sawma qarana wa ma'amilna min anwa'il khairat bi hadal masjid wa bazawad al-qabul li ruh nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwahi abaina wa matina wa jadina wa jadatina wa zawjatina wa syaikhina muallimina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa dakhilna wa yahumul jannata bi ghairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimat,